0: Miepi.
1: Kabero bara mitu.
0: Miepi.
1: Yin koi mie.
0: Mie. Bung. Pelwarata. Kamio kwa rachue. Kelopi. Ikuluka apuru. Peruenpi.